0: A baklje pale, tu je bilo nekih problema.
1: Savage.
0: Da. Da. Tako da gledamo kako najzanimljivije provesti ovaj avgust i to ako ga provodite, na primjer, i ako niste na moru, a ako idete na more, Kamenovo vas čeka dole takođe tedi i ekipa, tako da sve smo vam pokrili.
1: Mada, ne može pobegne čovjek od nas.
0: Ne može, tu su i hitovi Calvin Harris, Reagan Bone Man i Giant u nastavku. Dobro jutro.

0: dobro jutarnji program.
1: Wake up,
2: baby.
0: Sponzor IRCOM, boje od poverenja.

0: dobro jutarnji program.
1: These guys make me laugh.
0: IRCOM, boje od poverenja. TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati i 7 minuta tačno, The Second Voice u nastavku i Let Me Be.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: 12.38.
1: TDI.
3: Samo hitovi.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 4 sata i 3 minute je tačno, ako ste upravo završili sa dnevnim obavezama, priključili se, dobar dan i dobrodošli u TDI Cafe Ogi, ovdje bit će sa vama sve do 6, a ako ste možda vi slobodni ovog ponedjeljka, kažem to, jer su mnogi od vas, siguran sam, krenuli na godišnji odmor, dakle sad za vikend od 1. avgusta, ako je to slučaj. Lepo se provedite šta god da ste smislili da radite u narednim danima. Ono što je u svakom slučaju svima nama zajedničko, pa sad kakvi god da su vam planovi i obaveze do kraja ovog ponedjeljka, su samo hitovi na TDI-u. Kapo Parano u nastavku, to sam do 6. Dobar dan.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 3 minuta do 6.

Ako nekoga ovaj hit vraća na ekskurziju, na prvo more sa ekipom Paralija, ne bi nas prudilo iskreno. Sena Mono, sjajni hit iz 2003. Ali ovaj put smo ga slušali u odličnom remiksu, bukvalno iz ove godine. Ne odbijamo, ali također ne odbijamo ni da se vratimo u prošlu, kada je Clean Bandit izbacio Believe.